Talofa tia solo mona tuma pono tuisa uale o masoma Sofia Ioane maloso I fumarvia tuma pono ela matai rata ya matuku muripola malona mafutamani ni fuchaya o litajo por kalame awane ngalo na faisa wipu coffee ma faisa u toast ma fala kalaka ifu au fuala au yo tapatafa pia fai reike maua le gungu Yo ya wakulaka mai foi mana mana stay le foi vai yaso la tou